så så. Och det var så så så så på det så. Och det var så så. Och det var så så. Och det var så så. Och det var så så så så så. Are you happy? What did you hear?